0: Babu. Babu mu?
1: Ha. Oh, bisya.
0: कितने दिन हम की बोमा को फटा के छिड़ाई रोड आ रहे बाबू
1: बिस्या
0: मो सानो को मानो बाबू ओलुड़ा माँ को मुंह को चाहिए सब भूली जाओ
1: भूली बाबू चाहिए भी कौन भूली है बिस्या छाड़ सब भाग्य ओलुड़ा कौन कर ची
0: कौन कर जाओ आठ वर्ष रह चियो नाची कुछ खेलवा रहे बहुत ना करो সঞ্জ বড় ঘিরি ঘিরে নাচি থকি পড়লে তা জলখিয়া দিয়ে শুয়ে পকেছি আপনার চা বসাইবি
1: হ্যাঁ যা কপে চা আন মুন্ডটা বি কেমন ধকধক হচ্ছে
0: আনুচি বাবু
1: বেশিয়া কুচি সব ভুলে যা সংসার ভাঙ্গি যাইবার দুঃখ কেবল সংসারী লোক হি বুঝে
2: বাবু
1: কে ও শমশের তু অবহরে
3: মু ভাসি গলি বাবু মতো দয়া করতু
1: দয়া তোতে পুনি দয়া
3: মো ঘরটা মতো ফেরাই দিও বাবু
1: তোর